0: neospávania. Svak svoje, nie je važné, oni isto tak si vrajú. Obično na ovom mjestu Max Wilson za pleše, možda.
1: Desi da si moj golubec,

od oprezna. Sakri tragove, razmisli dva put i onda posjećaj. Nema točno i krivo, nema točno i krivo, nema istine i laž, nema dobro i zlo.

svetie prestaje mrak. Zaboličete leđa, uhvatiti glad, vratit ćeš se nazad, cijeli skupit će se grad. Evo da si mjeh,